0: Word die ritme.
1: Jou tuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni?
1: Sokkie tot die einde. 90.6 FM.

It is Benson Boone with Mr. Electric Blue right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock and saam met my Sarah Jane, as ek nog nie vir jou goeie môre gesê het nie, goeie môre. Dis the morning lock and ek wil jou reg kry vir hierdie woensdag, aan die gang kry op hierdie woensdag en net laat gaan, kom ons maak het 'n 10 uit 10. Dit was Cash My Status vir oggend hier op the morning lock en ek het vir jou klomp tyd is daar opgesit. Die heel eerste nou ever, baie spesifieke emoji daar, wat ek vir jou daar op neergesit het, en ek het jou gesê go and catch it, and then who will be the very first person to catch my state?

0: is this morning. Nou, ek het nou 'n hele klomp responses gekry, want ek nou 'n hele klomp prentjies opgesit. But let's see. Who was the very, very first person to catch my status this morning? Die heel eerste persoon wie vanoggend my status gevang het, was... Rian, congratulations. You were the very, very first person to catch my status. Shoutouts on order 4. Susan, Niels, Johan, Gerry, Liana, Barend, Rudolf, Elise, een ingekry van Quentin af, nog een ingekry van Sydney af, Magda, Karen, Anzel, Piet en Gloria het goeiemorgen gesê, nog een ingekry van Johan af, en dan het ek een ingekry van Gerrit af. Good morning, and good morning all around. Wat was oogends catch my status? Dit was so emoji wat sy tong uitgesteek het, dit was so gesigie wat sy tong uitgesteek het my lachhofse, en dit is net om vir jou te sê, gaan jy net een lekker woensdag, as jy nou een van die gelukkige mense is wat nou weer krag het, en jy kon nou vanoggend bietjie makkeliker opstaan, jy weet, nou kan jy daarom dankbaar wees en die dag so bietjie geniet, jy kan daarom nou so bietjie dankbaar wees en die dag gaan geniet, so there you go. Liana het nou vir my baie lekker prentjie gestuur, ek het hom op status gesit, jy is meer as welkom om te gaan uitcheck, wat sê pause and find the blessings in today, en dit is my challenge aan jou vandag. Ek wil jy net so oomblik stil staan en die blessings vind in jou dag, en gaan weet jy wat, It's not all that bad. En dan kan jy dalk net 'n great woensdag hê. Baie dankie vir almal wat Catch My Status saam gespeel het. Ek en jy speel weer Catch My Status. Môreoggend tussen 6:30 en 6:40. Heerlike musiek nog vir jou pad. Dis Get Up and Go. Kom ons maak hierdie woensdag 'n 10 uit 10.
1: Welcome to the Morning Lock-In on 90.6 FM.
2: Get ready for great music
1: and lively conversations.

It's Elton John Club at the end of the street right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock in. As ek nog nie vir jou goeiemôre na jou kant toe gegooi het nie, goeiemôre, hopelik is jou woensdag net absoluut great, fantasties. 10 uit 10. En as jy krag vanoggend gehad het en jy kon 'n bietjie rustiger opstaan vanoggend, dan is jou dag al klaar besig om behoor nood af te skop. Ek wil jou die woensdag vibe laat vang hier op jou morning lock en heerlike musiek vir jou pad en natuurlik dit is Finish the Chorus. Dis 'n woensdag, so ek wil dit 'n vibe vir jou maak. Ek gaan of jou speel, ek wil graag hê jy moet of my klaar maak op 062 344 5545.

It's Mimi Webb with Eyes Closed. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock-in. Ek sê vir jou goeie môre. Heerlike musiek op pad op hierdie klein Saterdag. We're halfway there, baby. We're halfway there. Soos jy weet, môre is klein Vrydag en dan is Vrydag om die draai. Ek wil jou oggend vir jou 'n absolute vibe maak met hierdie liedjie. Dis finish the chorus. Ek gaan hom vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaar maak op 062 344 5545. Jy ken hom. Here we go.

It's Miles Smith. Stay if you want to dance right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou, hallo, hallo, hallo. Dis klein saadrag, dis finish the chorus. Ek wil hier met die woensdag vibe vang. Ek gaan hom een laatste keer vir jou speel. Ek wil graag iemand of my klaarmaak op 062-344-5545. Here we go.

0: 30 years, AutoWise has kept the Vahl Triangle moving. From aircon regas to engine overhauls, gearboxes to brakes, and full vehicle services, we've got you covered. Guaranteed workmanship at competitive prices. 1 Voortrekker Street, Vereeniging. Call 016 455 2360.
1: Jy is ingeskakel op the morning lock in. It was finish the chorus. Ek het vir jou 'n heerlike Afrikaanse liedjie gespeel. Kom ons kyk wie het hom reg. Rochelle, jy het hom reg. Gerrit, jy het hom reg. Karin Anzel, yes, Johan, in die kolle, geening gekry van Ruan af. Jy het hom ook reg. Wat was vir oggend se finish the chorus? Wel, dit was wys my lisensie voor ek dans met jou. Voor jy my vir 'n draai vat, kan jy, wil jy, sal jy kers vashou of net op tone trap? Ek het vir jou Franja Du Plessis met lisensie gespeel vir oggend. Baie, baie dankie aan allemaal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek gaan speel weer morgen Finish the Chorus. Dis in 7 en 8, hier op the morning lock in. Ek gaan weer een speel, jy kan i-jam op hierdie ene, jou woensdag op 'n hoë noot begin, want het is klein saterdag, en die eerste deel van die oggend is klaar voorbij, jy is klaar in die gang, so might as well make it a vibe. Dis Franja Du Plessis met lisensie.

0: It's Ella Langley with one of my all-time favorites, Choosing Texas. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Heerlijke muziek nog voor jou pad. En die volgende uur op die woensdagochtend, getting you up to date with some cultural events or something significant that I found made headlines. So definitely stay tuned for that. News, finance, sport on the way. You don't want to miss that either. But before we dive into that on this Wednesday morning, let's take a look what is happening out there on your roads.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
0: Currently, on this Wednesday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. A crash, or accident, a traffic light not working. Make us aware. Let us know you are eyes and ears out there on the road. That is 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, 'n borgtoguitspraak verwag in voormalige Mfuleni Vloot bestuurder se bedrogsaak. SAMHO verwelkom die besluit om fondse aan munisipaliteite vry te stel en die Verenigde Nasies rig 'n waarskuwing oor HIV vigs. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. 'N voormalige Mfuleni munisipale vloot bestuurder in Gauteng word vandag weer in die Vanderbijlpark Landrolshof verwag vir uitspraak in sy formele borgtog aansoek. Lerato Mpolo staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie, wat verband hou met 'n beweerde voertuigverkrygingsskandaal van 16 miljoen rand. Die staat beweer dat 'n diensverskaffer ten volle betaal is vir 18 voertuie, maar slegs 7 is aan die munisipaliteit verskaf. Die polisie het vroeër bekend gemaak dat die senior finansiële klerk, Martha Rantsofu, die tender slegs enkele dae voordat sy vroeër vanjaar in Vanderbijlpark doodgeskiet is, onder die loop geneem het. Die munisipale vakbond SAMHO verwelkom die regering se besluit om munisipaliteite se billike aandeel vry te stel. Die minister van Finansies, Ina Gorongwana, sê munisipaliteite wat nog nie hul toelaas vir hierdie maand ontvang het nie, sal dit Vrydag ontvang. SAMHO meen die besluit om die fondse terug te hou was roekeloos. Die vakbond se sekretaris-generaal, Dumisani Magagula, sê hierdie besluit het gemeenskappe en werkers benadeel.
3: Communities have been deprived of services in this period. SAMHO says workers were unfairly punished for failures they did not cause, including unfunded budgets, mismanagement and poor governance. We call the decision reckless and a form of collective punishment, and we argue that government should instead use targeted interventions, including constitutional mechanisms, before municipalities reach crisis point.
2: Die parlement se artikel 89 afsettingskomitee sal na verwagting vanoggend vergader om voort te gaan met voorbereidings vir sy ondersoek na president Cyril Ramaphosa. Die komitee sal die implikasies vir sy werk bespreek na aanleiding van die onlangse uitspraak van die Wes-Kaap Hooggeregshof oor Ramaphosa se dringende aansoek. Die hof het sy aansoek toegestaan om dele van die proses op te skort, hangende die uitslag van sy hersiening van 'n onafhanklike paneel se Pala-Pala-verslag. Die komitee sal ook die konsepverwysingsraamwerk vir die ondersoek en 'n opgedateerde lys van genomineerde kandidate vir die rol van bewysleier oorweeg. En 'n verslag van die Verenigde Nasies waarsku dat die wêreldwye stryd teen HIV/vigs op 'n kritieke keerpunt is. Die verslag is vrygestel tydens die internasionale vigskonferensie in Rio de Janeiro, Brasilië. Dit waarsku dat befondsingskortings dreig om die vordering wat in die stryd teen die siekte gemaak is, om te keer. Die UNAIDS verslag sê die befondsingskortings sal waarskynlik 'n herlewing van die epidemie aanvuur. In geldsake, die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.25 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,675. Goud verhandel teen $4,025.77 per fyn ons en Brent 3 olie kos $85.20 per vat. En dit is die einde van die bulletin nie soeftrekke volgom 8:30.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Bees en fees geld.
5: Ach nee, my budgie eet nie. My skaap is likkerig. En my grasnyer wil nie saamwerk nie.
6: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
5: Is dit nie net vir boere nie?
6: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
5: Nou, daar is my soort plek.
6: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hpfeeds.net.
7: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.
8: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
9: Goeiemôre en ons begin met swem in jou oggendsport. Chad de Clou het sy 20ste staatebondspeler medalje verower toe Suid-Afrika se 4 by 100 meter gemengde wisselslag aflosspan silwer en 'n nuwe Afrika rekord opgestel het, terwyl Lara van die Kerk goud in die 50 meter borsslag gewen het. Pieter Kutsie het ook 'n staatebondspeler rekord in die 100 meter rugslag halfeindronde verbeter en sal vanaand met Roward van Reenen, Caitlin de Lange, Jessica Thompson en Calvin Justice in eindrondes om medaljes meeding. Nathan Hendricks, Danica Winker en Amy Kenny het elk silver medaljes verower, met Winker wat haar eie Afrika rekord in die S13 kategorie van die 50 meter vryslag verbeter het. Suid-Afrika spog na Dinsdag met 4 goue, 7 silver en 5 brons medaljes. Oor na sokker, die Namibiese doelskieter Pieter Schaulede het by die Tanzaniese kampioene Young Africans aangesluit. Die Premier Sokkerliga se topskieter van alle tye sluit 'n merkwaardige tydperk van 10 seisoene in Suid-Afrikaanse sokker af, waar tydens sy 'n rekord van 134 liga en beker doele vir Highlands Park en Sundowns aangeteken het. Verskeie klubs in die Betway Premier Liga het belang gestel om die 32-jarige te kontrakteer, maar hy het verkies om sy loopbaan elders op die Afrika-kontinent voort te sit. En Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die span se onmiddellike prioriteit is volgende naweek se toetswedstryd teen Argentinië met die toergroep wat Saterdag aangekondig sal word. Erasmus het bevestig dat Eben Etzebeth, Sasha Feinberg, Omgomezulu, Lode Jager, Ethan Hoeke en Sia Kulisi fix is, terwyl slegs Action Che en Franco Mostert weens geringe beserings nie beskikbaar is nie. Hy sê ook dat die Springbokke eers sal volle aandag op die reeks teen die All Blacks in die Rugby's Greatest Rivalry sal vestig, sodra hulle van Argentinië terugkeer.
10: It's only Ox and Franco Mostert that is not available for next week's game. Apart from that, everybody, Ethan Kane and Sasha, Eben, Lewitt, Mornay, everybody's ready. I can see everybody's asking questions about New Zealand, but we have to beat Argentina next week, so let's get past that hurdle. Over a 4-test match series against New Zealand, you probably shouldn't peak in the first game and then not be able to last all 4 games.
9: En daarmee die einde van jou oggendsport.
11: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
12: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto, 'n borgtoguitspraak word verwag in 'n voormalige Mfuleni vloot bestuurder se bedrogsaak. Die hof hoor vandag die saak oor skorsing van die stad Tshwane stadsbestuurder en regering hou Vrydag inligtingsessie oor repatriëring uit Angola. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. 'N voormalige Mfuleni munisipale vlootbestuurder in Gauteng word vandag weer in die Vanderbijlpark Landdroshof verwag vir uitspraak in sy formele borgtog aansoek. Lerato Mpolo staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met 'n beweerde voertuigverkrygingsskandaal van 16 miljoen rand. Die staat beweer dat 'n diensverskaffer ten volle betaal is vir 18 voertuie, maar slegs 7 is aan die munisipaliteit verskaf. Die polisie het vroeër bekend gemaak dat die senior finansiële klerk, Martha Rantsofu, die tender slegs enkele dae voordat sy vroeër vanjaar in Vanderbijlpark doodgeskiet is, onder die loep geneem het. Die Pretoria Hooggeregshof hoor vandag die DA se dringende aansoek teen die Tshwane Raad se skorsing van stadsbestuurder Johan Mettler. Die DA wil hê die besluit moet tersyde gestel word omdat beweringe teen die groep finansiële hoof Gerrit Mnisi volgens die party as minder ernstig behandel is. Die beweringe het tydens getuienis voor die Matlanga kommissie na vore gekom. Die DA se burgemeesterskandidaat vir die stad Tshwane, Silje Brink, sê die verwydering van Mettler terwyl Mnisi sagter behandel word, kan openbare vertroue, aanspreeklikheid en die oppergesag van die reg in Tshwane verder ondermyn.
4: Hierdie stemming het deur middel van 'n konkelproses gebeur en as dit nie tersyde gestel word nie, sal dit ernstige implikasies hê vir hoe die finansies van die stad bestuur gaan word, veral aan die begin van 'n finansiële jaar vir die munisipaliteit, en as Mnisi kan wegkom met 'n gewone waarskuwing, sal dit ook beteken dat die onthullings by die Matlanga kommissie geïgnoreer kan word deur die Tshwane Metro.
3: Intussen sal Action SA se nasionale voorsitter Michael Beaumont vandag verrigtinge in die Pretoria Hooggeregshof bywoon rakende aansoeke wat verband hou met die skorsing van die stad Tshwane se munisipale bestuurder. Tshwane se stadsbestuurder Johan Mettler is vroeër van dese maand op 'n voorsorgmaatreël geskors na 'n omstrede raadstemming wat 'n betwiste telling en beweringe van wanadministrasie behels het. Action SA sê sy raadslede het die skorsing teengestaan en hou vol dat die saak in ooreenstemming met die wet opgelos moet word. En ten slotte, die regering sal die media Vrydag inlig oor die vordering met die repatriëring van die oorskot van Suid-Afrikaners wat in ballingskap gesterf het tydens die bevrydingsstryd in Angola. Die inligtingsessie sal gelei word deur die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, die minister van Verdediging, Angie Motshekga, en die adjunkminister van Justisie, Andries Nel. Hulle sal die volgende fase van die program. Miste bevrydingsvegters om by die Suid-Afrikaanse Erfenis Hulbron Agentskap te registreer om te help met identifikasie en repatrieringspogings. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijlpark. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Goeiemôre en ons begin met swem in jou oggendsport. Chad de Clou het sy 20ste staatebondspele medalje verower toe Suid-Afrika se 4 by 100 meter gemengde wisselslag aflosspan silver en 'n nuwe Afrika rekord opgestel het, terwyl Lara van die Kerk goud in die 50 meter borsslag gewen het. Pieter Kutsie het ook 'n staatebondspele rekord in die 100 meter rugslag halfeindronde verbeter en sal vanaand met Roward van Reenen, Caitlin de Lange, Jessica Thompson en Calvin Justice in eindrondes om medaljes meeding. Nathan Hendricks, Danica Winka en Amy Kenny het elk silver medaljes verower, met Winka wat haar eie Afrika rekord in die S13 kategorie van die 50 meter vryslag verbeter het. Suid-Afrika spog na Dinsdag met 4 goue, 7 silver en 5 brons medaljes. Oor na sokker, die Namibiese doelskieter Pieter Shalele het by die Tanzaniese kampioene Young Africans aangesluit. Die Premier Sokkerliga se topskieter van alle tye sluit 'n merkwaardige tydperk van 10 seisoene in Suid-Afrikaanse sokker af, waar tydens sy 'n rekord van 134 liga en beker doele vir Highlands Park en Sundowns aangeteken het. Verskeie klubs in die Betway Premier Liga het belang gestel om die 32-jarige te kontrakteer, maar hy het verkies om sy loopbaan elders op die Afrika-kontinent voort te sit. En Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die span se onmiddellike prioriteit is volgende naweek se toetswedstryd teen Argentinië met die toergroep wat Saterdag aangekondig sal word. Erasmus het bevestig dat Eben Etzebeth, Sasha Feinberg, Omgomezulu, Lode Jager, Ethan Hoeke en Sia Kulisi fiks is, terwyl slegs Action Che en Franco Mostert weens geringe beserings nie beskikbaar is nie. Hy sê ook dat die Springbokke eers sal volle aandag op die reeks teen die All Blacks in die Rugby's Greatest Rivalry sal vestig, sodra hulle van Argentinië terugkeer.
8: It's only Ox and Franco Mostert that is not available for next week's game. Apart from that, everybody, Ethan Kane and Sasha, Eben, Luat, Mornay, everybody's ready. I can see everybody's asking questions about New Zealand, but we have to beat Argentina next week, so let's get past that hurdle. Over a 4-test match series against New Zealand, you probably shouldn't peak in the first game and then not be able to last all 4 games.
7: En daarmee die einde van jou oggendsport.
9: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
10: Oh, Dixie Dixie.

0: En Sirian Benani met Kattebak op 90.6 en Another Cup of Coffee. Dis wel woensdag, so dis Women Today uit die vriesige wind uit.
1: Ja, Renita, ja, ja.
0: Welkom.
1: Dis nog winter, ek bevrees die somer is nog nie hier nie. Maar voor ons begin, vir ons luisteraars, ons Women Today borg is natuurlijk Emerald Resort en Casino. So vir enig speciale geleenthede, of as jy net lis is om bykie weg te kom naar die huis uit, gaan loer gerus in of gee hulle een lei op 016-982-8000. En dan, ons het nou net een golfdag verby en het was een wonderlijke groot sukses vir die mense wat sociale media gesien het. My volgende een is by, saam met NG Denysville, is golfdag weer eens by niemand anders as Heron Banks nie, op 21 Augustus, so indien jy wil belangstel en jy het VCR's in gemis, gee my lei op 082-41-61-710. En dan vir ochend, is ons bevoorreg genoeg om Dieter hier by ons te, goeiemorgen Dieter.
2: Baie dankie.
1: Vertel bykie vir ons luisteraars, wat is dit wat jy doen?
2: Ons is 'n familievriendelike kroeg, wat ook verskriklike lekker kos maak. Ek kan't stress it enough, ons kos is fantasties, al moet ek het nou self sê. Maar ja, ons maak kos, ons bied lekker vibes, ons het 'n sanger elke liewe vrijdag, ons het lekker specials, recht hierdie week, en dan het ons fantastische special elke saterdag.
1: Goed, ons gaan nou een bykie daar oor gesels, maar sê een bykie vir ons luisteraars, waar kan hulle knock-out pap en grill in die hande kry? Waar is julle gelee?
2: Ons is 4 Carnotstraat, so dis direct langs Laerskool Toosjes, net so af in die straat van Triptiek Slaghuis, so dis 4 Carnotstraat in CW6.
1: Besigheidsure, wanneer is knock-out pap en grill oop?
2: Ons is al van 8 uur die oggend af is ons daar, en jy kan enige tyd van so 8:30 af kos bestel, om of daar te eet, of weg te neem.
1: En dis dan maandag tot saterdag?
2: Maandag tot saterdag, yes.
1: Goed, nou wat, jy het nou vir ons vertel, wat maak knock-out pap en grill anders, maar ek het nou al toevallig meer as een week terug gehoor van knock-out pap en grill, en ek wil weet, wat maak julle anders?
2: Ek dink net die type vibe wat ons skep, jy is nie net een kliënt nie, jy is deel van die knock-out familie.
1: Jy hoekom knock-out?
2: So, die hele gebouw was eintlik eers 'n boksklub gewees, en ons het nog steeds die boksklub aan die achterkant, maar dit is waar die knockout vandaan kom, en ook, ons het knockout specials.
1: Natuurlik! Kom ons bespreek eers hierdie wonderlijke spyskaart van julle. Wat bied julle vir die valdriehoekers?
2: Jy sê, ons het iets van alles, maar ek dink die belangrikste ding wat ek wil uitlig is, ons is bekostigbaar, baie bekostigbaar, en baie, baie lekker kos. Ons het enig iets hier van breakfast af, na pizzas, na burgers, na jy kan jou eie basket bou. Ons steaks is uit die boonste rakke.
1: Dis natuurlijk vandag lasagne dag, wereldwijd. Doen jylle enige pastas of so iets?
2: Ons het ongelukkig nie pasta nie. Goed. Dit is die een ding wat ons nie het.
1: Maar vir my, wat my uitstaan van Knockout Pap & Grill, is jylle se familie restaurant.
2: Yes.
1: So kinders is welkom.
2: Yes, ons het 'n lekker speelarea daar aan die bokant. Daar is net een deur waar hulle kan in en uit gaan, so dit is ook aan die achterkant, die voordeur is ver weg van dit af, so die kinders is veilig, mens kan sien waar hulle aangaan.
1: Dis belangrik.
2: Yes.
1: Sê gaf my kontak besonderhede, waar kan die luisteraars Knockout Pap & Grill in die hande kry, Dieter?
2: So, ons het 'n Facebookblad wat redelik aan die gang is, maar indien julle ons wil bel, is ons nommer 082-828-1823.
1: Sê net weer?
2: 082-828-1823.
1: Goed, nou kom ons praat bykie oor speciale geleenthede wat Knockout Pap & Grill vir ons luisteraars gaan bied. Nou, jy praat van sangers, kom ons praat bykie oor dit.
2: Yes, so ons het elke vrijdag aand het ons een sanger, so die vrijdag is het Eloise Peens.
1: Ja.
2: Sy het een fantastische stem, maar ook die 7 Augustus het ons vir Hunter Leite. Die 14de Augustus het ons vir Victor Bravo, die 21ste Augustus is Jay Morgan, en aan die 28ste Augustus is het Carleen Nisselman en Anthony McGee.
1: Genade, dis nie sommer enige kunstenaars nie.
2: Ja, kyk, en die lekker ding is, dit is gratis om in te kom.
1: So, jy hoef nie te betaal vir 'n kaart.
2: Glad nie, nee, kom net in, geniet die kos, geniet die vibe, geniet net alles wat ons bied.
1: Jylle Facebookblad is Knockout Pap & Grill, nie?
2: Yes.
1: Vir die luisteraars dat hulle net kan gaan like, dat hulle kan sien wat daar by jylle gebeur.
2: Ja, nee, jylle kan het gaan like, follow ons post gewoonlik, dier die week, wat daar aangaan, wie sing, Wat se specials ons het op Saterdag, soos byvoorbeeld die Saterdag.
1: Vertel.
2: Het ons 'n Chicken Gordon Blue.
1: Wow.
2: Op special, maar ons toets ook ietsie niet uit en ons het die Gordon Blue gevul met spinasie.
1: Wow.
2: So lekker room spinasie.
1: Kant ook.
2: Ja, yes, so dat dit is baie lekker. Dit is nou 'n nuwe ding wat ons uitdraai en ek moet sê dit is ietsie anders.
1: Moet jy besluit op 'n spice kaart? Want kom het van ouma af, kom het van ma af. Hoe het julle besluit, dit is wat ons wil bemark?
2: Kyk, ek persoonlik is 'n baie groot kosliefhebber, so dit waarvan ek hou, sit ons op die menu, en nie net ek nie, my broer, my pa, my ma, dit kom maar
1: so, dit van alle kante af. Julle familie is betrokke?
2: Yes, nee, my ouers help ons verskriklik baie met alles wat ons doen, en dan...
1: Hoe lang is Knockout Pub & Grill al oop?
2: Ons is al sedert 2021 is ons... het ons oopgemaak. Yes,
1: goed, net na COVID.
2: Yes, net na COVID.
1: Goed, nou wat sou jy sê as jylle topverkoper?
2: Die steik.
1: Die steik?
2: Die sappige, lekker steik.
1: Kijk, dis ding wat mens makkelijk kan opvoeder nie.
2: Dit is, maar ek moet sê, ons het nie sommer klagtes oor enige van ons kos nie, maar die steik is by verre die beste verkoper. Dis ook die meeste op special, want dit is wat die mense wil hee.
1: Ja. Wat is jou persoonlike gunsteling?
2: Niks anders as 'n lekker T-bone.
1: 'N T-bone. Goed. Yes. Vir die luisteraars wat het gemis het, Knockout Pub & Grill is geleë in Vanderbijl Park, naby Laerskool Toesies en hulle kontakbesonderhede is 082-828-1823. Maar gaan sommer na hulle Facebookblad toe gaan kyk. Wat het hulle op special? Wat yes. het julle in hierdie Saterdag, die 1 Augustus, is julle ook 'n groot en dis Chicken Gordon Blue sê jy?
2: Yes.
1: Wat sou jy sê? Daar is baie pubs en grills en kosplekke daar buiten, maar hoekom moet die luisteraars na Knockout Pub & Grill toe kom?
2: Soos ek net nou gesê het, ons is regtig baie bekostigbaar, so ons probeer die plek wees, waartoe jy kan kom, deur die hele maand. As dit,
1: so nie net aan die einde van die maand.
2: Ja, daai manpara week net so voor, net so voor payday. Ons pryse is so dat jy dit nog kan bekostig om uit te kom en dit is kwaliteit, ons porties is regtig lekker groot, so dis waarde vir geld.
1: Het jylle elke naweek 'n dans daar, of begin die mense sommer net te dans? Want ek het gehoor, dis nogal 'n ding.
2: Yes, so hoe later dit raak, en met die sanger saam, dan begin die mense nou net saam dans, so skuif ons maar die tafels weg, en dans hulle so tussen die tafels deur.
1: Ach, heerlijk, want daar is nie meer plek waar mens kan dans nie. As ons net gauw vir die luisteraars kan saamvat, waar kan hulle, ons begin net gauw, waar is Knockout Pub & Grill geleë, wat maak julle anders en spesiaal julle kosse?
2: Yes, so 4 Karnotstraat, 7-6, direct langs Laerskool Toesies. Wat maak ons spesiaal? Ons is bekostigbaar, ons porties is groot en ons kos is fantasties.
0: Ek wil net gou daarop sê, WhatsApp gekry wat sê, Carla sê julle kos is baie lekker.
2: Yes, ja. Sy sing ook een of ander tyd weer by ons, ek dink dit is in September.
1: Of jy kan net Carla van Wyk wees.
2: ja.
1: Weet somme, Carla, mens. Ek luister vir jou. Sê gou vir my, en die belangrikste is natuurlijk vir my, dat is kindervriendly.
2: Yes.
1: Want die ouers wil nou nie hulle kinders iewers los nie, en is maklik om te weet, jou kinders is veilig, en as jou kinders gelukkig is, is die ouers gewoonlik gelukkig.
2: Ja, en ons kyk ook maar gewoonlik, as daar een kindjie maar badkamer toe gaan of so aan, dat hulle nie van die badkamer af, by die deur uit hardloop nie, al ons waiters is daarop, dat daar nie een kind sonder ouer uit die deur uit mag gaan nie.
1: Goed, luisteraars, Knockout Pub & Grill, as jy nog nie daar was nie, gaan loer gerus in Vanderbijl Park, definitief nie te mis nie. En hulle kontakpersoonlikhede 082-828-1823.
0: Ok, nog een gunstige WhatsApp. Ansie sê, Knockout is al waar ons eet, die steak is die beste.
1: Dat is sy, dit is al wat ons hoor.
2: Nou hoef het nie meer uit my mond uit
0: jy
2: te kom.
0: Nee, jy is geverifieer, hoor. Ons het 2 bronne nou al.
2: Dankie vir julle.
1: Baie dankie, hoor. En sterkte, en kom ons hoop die 1 Augustus is 'n groot sukses.
2: Baie dankie.
1: Dankie, Dieter.
3: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
3: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
0: More winners, more ways to win. Simply update your details at the Emerald Rewards desk and stand a chance to win your share of 50,000 Rand in cash. It's quick, easy and rewarding. Emerald, it's Tsogo-san destination. Entertain, it's what we do. National Responsible Gambling Program. Problem Gambling Counseling Line 0800 006 008.
6: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midval Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in the bar looking for a junior storeman and a junior salesperson. Must have a valid driver's license, sober habits, and at least 1 year experience in a similar role. Send your CV to hr@amexdistributors.co.za. That's hr@amexdistributors.co.za.
6: And that was the job search. Brought to you by Midval Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: The local choice Cormet Pharmacy offers a wide range of products with amazing specials running for the month of July. Listen to this. Vicsactor Plus Extra Strong 100 milliliters, 79.95 Rand, save 30 Rand. Med Lemon Selected 8 sachets, 77.95 Rand, save 12 Rand. Rehydrate Selected 6 sachets, 99.95 Rand, save 21 Rand. Visit Cormet Pharmacy today at Bastia Boulevard, 5 Medquant Building, CW1 Funabel Park, or call 016-931-2578.
5: So,
7: what are you waiting for?
5: What are you waiting for?

0: Met God na Houdini en Avicii Fade into Darkness en met het van my kant af Isabel gaan ek nou 'n bietjie fade, nie in die donkerte nie, maar in die daglig in. Maar volgende op pad, Daryl Grant, Absolute Classics, eerst op die lys met die lunchbox. So skree wat jy wil hoor op 062-344-5545. Geniet jou klein saterdag, gesels weer môre.
1: Ready to find out what's making waves? Get ready to count down the biggest hits every Thursday from 7 to 9 p.m. on 90.6 FM Stereo. Your destination for the hottest tracks from the hottest artists. We are counting down the 30 most popular adult content.

0: All shook up for all the right reasons, or is that the wrong reasons? On your number one, 90.6, Elvis Presley. So there is always something happening in the Vol Triangle. We will take a look at all of that at around about, I don't know, how about just before 2 o'clock? We'll take a look at what's happening in and around the Vol Triangle. And if you have what's happening, send us your information, please, right now. We're going to be taking a little look at the news as well. And straight up after that, Jou Finansies Ook, Dinies, en Finansies in Afrikaans.
1: In hierdie bulletin, AfriForum is minder optimisties oor die regering se nuwe nasionale wateraksieplan. Suid-Afrika se regstelsel moet inheemse tale verder as blote hoftolking ontwikkel en 38 kore tree hierdie week op tydens die ATKV applousfinaal. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. AfriForum sê die regering se nuwe nasionale wateraksieplan herverpak bestaande oplossings sonder om die aanspreeklikheidsprobleme agter Suid-Afrika se waterkrisis aan te spreek. Dit sluit onder meer die vermindering van waterverliese, die afsondering van munisipale waterinkomste, lisensiering van diensverskaffers, infrastruktuurbeleggings, privaat sektor deelname en optrede teen korrupsie in. Volgens regeringssyfers verloor munisipaliteite byna die helfte van hul water, terwyl die plan die syfer teen 2031 tot 39,5% wil verlaag. AfriForum se bestuurder vir omgewingsake, Lambert de Klerk, sê swak implementering, politieke inmenging en gebrekkige gevolgbestuur bly kernprobleme.
2: Suid-Afrika het nie tekort aan plan om die waterkrisis aan te pak nie, maar wel aan 'n gebrek aan aanspreeklikheid. Dieselfde regering wat toegelaat het dat munisipale waterstelsels verval, beloof nou om die munisipaliteite aanspreeklik te hou. Tensy die nasionale regering bereid is om werklik teen mislukte munisipaliteite en amptenare op te tree, selfs waar daardie mislukkings binne die regerende party se eie strukture lê, sal die nasionale wateraksieplan nog 'n dokument word wat die krisis beskryf sonder om dit op te los.
1: Die landbouorganisasie TLISA ondersteun Graan SA se beswaar teen die Johannesburgse effektebeurs JSE se besluit om 'n veelvuldige verwysingspuntmodel vir die berekening van liggingsdifferensiale op sojabone te laat vaar en na 'n ou enkel verwysingspunt terug te keer. Die JSE het die besluit op 20 Julie aangekondig na 'n toetsperiode van 2 bemarkingsseisoene. Graan SA meen die besluit is nie voldoende aan die hand van 5 vooraf bepaalde kriteria gemotiveer nie en dat kwantitatiewe data en aanbevelings van die tegniese komitee nie genoegsaam weerspieël is nie. Die hoofbestuurder van TLISA, Benny van Sail, sê hulle is veral bekommerd oor die finansiële impak op produsente.
3: Die saak gaan nie daaroor dat daar geen liggingsdifferensiaal moet wees nie, maar dat die stelsel billik, deursigtig en markverwant moet wees. Vir produsente kan hierdie berekenings duisende rand per hektaar van hulle inkomste afsny. Daarom glo TLI Suid-Afrika produsente verdien 'n metodologie wat op betroubare data gebaseer is en wat die werklikheid van moderne graanproduksie en verwerking reg weerspieël.
1: Die adjunkminister van Justisie, Andries Nel, sê Suid-Afrika se regstelsel moet inheemse tale verder as blote hoftolking ontwikkel en dit ook vir regsopleiding, beregtiging en regspraak gebruik. Hy het die oproep gister tydens 'n openbare lesing aan die Universiteit van Mpumalanga gedoen. Nel het 'n gefaseerde taalstrategie en 'n vennootskap tussen die universiteit, die Suid-Afrikaanse Instituut vir Regterlike Opleiding en die Brigitte Mabandla Justice College voorgestel om 'n nasionale sentrum vir uitnemendheid in justisieopleiding, navorsing en professionele ontwikkeling te skep. Hy sê dit kan regsterminologie, tolke opleiding, navorsing en toegang tot geregtigheid versterk. En ten slotte, Suid-Afrika se voorste skoolkore kom van vandag tot saterdag in die Kaapstad se stadsaal byeen vir die 49ste ATKV applousfinaal. Altesaam 38 kore uit Suid-Afrika en Namibië ding in 11 kategorieë mee, nadat beoordelaars in Mei 19 bestemmings besoek het om die finaliste aan te wys. Organiseerders sê die standaard is vanjaar uitsonderlik hoog. Gehore kan ook uitsien na gaskunstenaar Joshua Nadireen, terwyl Margit Meyer Rodenbeck die gala aande aanbied. En dit is die einde van die nuus.
4: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Vol Triangle Sand and Stone. bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wild Triangle Sand and Stone. Hulle specialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wild Triangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. admin@vtss.co.za.
1: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.71 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.23 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,850. Goud verhandel teen $4,032.60 per fyn ons en Brent ru-olie kos $84.68 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4.
5: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
6: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.

0: Jamiroquai for you and love. That's a love fool philosophy for you on the Vols number one. We're looking at something more serious now this afternoon. Well, so serious as what you can cry. Maar het is eigenlijk baie gemakkelijk. It's security maker. En in die vorm van Chris. Chris, welkom hier so bij ons. Gaan het goed met jou? Gaan het goed?
1: Dit gaan goed. Dank je, Darryl. Ja, lekker om jou te zien.
0: Ja, yeah, it's been a while. Nee, ja, waar nee, was je? Wat het gebeurd? Waar? Op
1: ek het nog nooit verdwijnen. Ek is nog altijd daar. Ek is achter die skerms. Ek is bezig.
0: Ja.
1: En ek maak die dinge gebeur.
0: Nee, ek het maar net gevra, want... Ja. Was ek wanneer laatst ek met jou gesels, was omtrent so wat 2, 3, 4, 15.000 maanden terug. Hoe lang was
1: dit? Ja, dit voel so regtig.
0: Dit voel so. Waar ook kyk ons vandag? Natuurlik sekuriteit, maar op watte vlak?
1: Wel nie op die ernstige vlak, soos jy gesê, dit is baie exciting.
0: Baie exciting.
1: Okay. Baie exciting wat ding wat aan die gang is hier, so ek is baie besig. Besig om voorbereiding te tref vir die Indaba.
0: Aha, en wanneer gaan dit nou gebeur?
1: So, dit is ons jaarlikse Indaba, dit gebeur die 26 Augustus.
0: Okay.
1: Yes, so
0: dit... is hier so. Wel, volgende week. En dis, dan aan die gang.
1: Dis minder as 'n maand.
0: Dit is minder as 'n maand. Dis wat ek wou sê. Dis minder as 'n maand.
1: Ja.
0: Dis vertel ons 'n bietjie daarvan. Waarna gaan ons kyk? Is alles te doen met sekuriteit seker? Van kop tot toon.
1: Heeltemal reg, soos jy gesê het. So daar gaan exhibitors wees. Hulle gaan uitstal. En dit is die manne direct van die brand. Wat gaan uitstal, so Centurion Systems, hulle is die manne van die hekmotors, en dan is daar die electric fencing manne, Nemtek en Staffix, die klomp gaan daar wees, en die kameramanne, Hikvision, die alarm oukies, IDS, hulle bring die brands Optics, en dan natuurlijk hulle eie IDS alarmstelselkie bring hulle daar naartoe, en die ouwens gaan daar wees, laat allemaal net kan hoor, Janie, ek sien niks op camera hier so.
0: Is op camera, jy lyk goed hoor.
1: Ja.
0: Jy
1: gaan my stage fright gee hier so.
0: Ja, ek sê, jy lyk goed meneer, daar is het not a rink, nie a wimpel of a rimpel op jou gezicht nie.
1: Ja.
0: Oké, yes, ek val jou in die rede met skoonheid van die man. Ja, oké, kan continue.
1: Yes, so, Dit gee almal, en ek meen almal, dit is nie net vir installeerders bedoel nie, almal. Mense, jy kan gewone Jan publiek wees, wie ook al jy is welkom om 'n draai te kom maak, om met die experts te kom gesels, om te hoorie so, ek het hierdie probleem, wat kan ek doen, en hoorie, ek het hierdie need, het jy vir my een solution om dit aan te spreek. Hmm. So nee, dit is een besonderse dag wat ons beplan hierso, nou vir die afgelope paar jaar.
0: Daar sê.
1: So, vir die ouens wat nog nie weet nie, ek hoop jy, daar is iemand wat nie daarvan weet nie, dit is absoluut verniet. Jy kan verniet inkom, daar yes. word geen fooie gevra om in te gaan nie,
0: ja.
1: En dit is die hele dag vanaf 10 uur tot 4 uur, wat jy enige tyd kan instap en jou vraag kom vraag en jou sê kom sê en net die dag kom geniet saam met ons.
0: Hoeveel jaar is ons nou aan die gang met dit? Is 4, 5 jaar nou?
1: Wat julle ons begin join
0: yes,
1: het, ja,
0: yes.
1: ons het dit, dit was een exclusief event gewees vir installeerders alleenlik ja. gewees voor die tyd. So ons is besig hiermee so van... 2015 af al.
0: 2015?
1: Ja.
0: En ek onthou die eerste keer dat ek met julle gepraat het, en ek het gevra, sekuriteit, die hekke, wat gaan gebeur met die remotes? Gaan het wegraak? Gaan jy jou cellfoon of ietsie gebruik? En toe sê hulle, aha, new innovation, jy kan jou cellfoon gebruik daarom.
1: Jy kan.
0: En ek onthou daai story. Wat is daar splinterniet op die mark? So, as jy nou kan onthou, is daar ietsie besonders op pad?
1: Ek wil nie die kuim weggeen.
0: Ach nee, kom nou.
1: Maar daar is inderdaad, daar gaan 'n paar produkte gelons word. Net om julle 'n bietjie insight te gee, daar is onder andere produkte van Centurion wat gelons word, Nice Automation, met ietsie niets nogal exciting op pad, dan is daar 'n nieuwe Energizer wat op pad is. Energizer wat op pad is, hy beloof om meer vir die huishoudelike mark te kyter,
0: okay.
1: En dan is daar... Ag, daar is 'n hele paar goed. Daar is 'n nuwe exhibitor wat ook bykom hierdie jaar, wat ook 'n nuwe produk aan die volk gaan kom voorstel. Dit is 'n baie gewilde produk daar in die Kaapse wêreld. En dit, hy lyk briljant.
2: Nou vertel ons nou.
1: Nee, ek gaan nie. Jy moet kom kyk.
0: Jy moet gaan kyk. Security Mekka.
1: Jy moet kyk.
0: Amper die einde van Augustus, die 26ste. Dis oor 2 dae of net 1 dag. Skus, ek het nie gehoor nie.
1: Dis
0: oor 2 dae.
1: Dis oor 2 dae
0: oor
1: plus.
0: 2 dae plus.
1: Plus. Ja.
0: Plus, plus. Ok, wel daar is jy dan. En goeie prijse ook te vang op die dag, of die 2 dae.
1: Daar
0: plus, plus.
1: Is competitie kies jylle. Daar is competitie kies jylle kan kom deelneem. So, dis baie makkelijk om deel te gaan neem. Jy moet net teenwoordig wees. Jy moet gaan belangstelling wys by elke exhibitor en dan staan jy kans om 'n baie, baie groot prys te wen. En daar's meer as een prys. Daar's nie net een prys. Daar's die hele dag, as die een prys gevat word, dan kom die volgende een in die kluis.
0: Ja, ek onthou laas jaar, toe ons daar was.
1: He? Ja, met Crack the Safe.
0: Yeah, ek onthou daai ene, that was exciting. So, ja. So daar sê.
1: Baie opwindend gewees.
0: Baie opwindend. In the meantime as well, plenty new products. In case you've just joined us, speaking to Chris from Security Mekka, and they're holding there in Durban. That's coming up on the 26th of August next month, which is just around the corner. And all there for you as far as the latest in security equipment, both industrial. Kom ons kyk daarna. Industrie, groot besighede, Valdriehoek, wat is daar miskien daar wat jy wil uitblaker net een bykie?
1: Daar is producte beskikbaar, daar is nie iets niets nie daar, maar daar is hekmotors, daar is booms, daar is kloksysteme, toegangsbeheersysteme, daar is een groot variëteit van producte wat vir die industrie, vir die industriële meer beskik is en jy sal verbaas wees en dis alles ook state of the art. Jy kan facial recognition doen deesdae daar met
0: facial recognition so I now remember as well. Does that do the eye or is it just the face? Because we got it on cell phone.
1: It's the face, yeah.
0: Speciaal met my bank, want ja. As ek nou 'n stewige bedrag wil, kom ons sê van my tot my seun
1: so,
0: sure. Bankrekening.
1: Ek wil sê, jy rolle nie geld.
0: Nee, nie eindelijk. Ek sê stevig, R150 stevig. Dan vraag dit vir facial recognition.
1: Dis hy. Dit werk op die selfe prinsiep, so hy werk op die kontoure van die gezig. Mm. So jy kan nie met 'n fotoekie voor hierdie sensor gaan staan en verwag hy gaan nou reageer op jou. Nee. Hy gaan vir jou vloek.
0: Hy gaan vir jou vloek.
1: Hy gaan die skrinkie laat rooi word en die sirenes gaan afgaan en so. Nee, ek exaggerate nou.
0: Maar, okay.
1: Maar hy gaan definitief nie vir jou die reaksie toon wat jy verwag hy gaan toon nie. So, die goed is baie gesofistikeerd en dit kan in hordes verskillende applikasies gebruik word. Soos ons nou gepraat het van die meer industriële ouens, hulle kan het gebruik, die koöperatiewe ouens kan het gebruik om trek te hou van wie op kantoor is, jy weet, ja. So dat die baas nie altyd daar hoef te wees om te kyk wie is daar nie, dit kan alles geïntegreer word met payrolls en al daardie opties is beskikbaar. As ons gaan kyk na CCTV stelsels, deesdae kan ons tot klokkings doen met die CCTV stelsel. Die kameraatjie sit daar bo in die hoek en as hy dan optel, maar hier kom Piet nou in, dan gaan hy Piet herken en hy gaan Piet lok op die stelsel en dit kan gebruik word vir
0: so, op jou, vir klokkings. Op jou komperskerm, so jy sien Piet loop en dan het dit 'n naam. Piet Nollies.
1: Dis hy.
0: Daar loop Piet Nollies.
1: Dis hy. En so kan ons vir Piet die heel pad dophou.
0: ID number, da.
1: Net soos jy dit wil.
0: Moes by die werk gewees het 15 uur gelede. Ja. Wat maak hy nou? Waar is hy nou?
1: Dis hy. Dis hy.
0: Really? Something
1: so,
0: like that.
1: So ons het tot trackers wat op display gaan wees. Personal, jy weet, aan die persoon trackers. Mm. Ons het voertuig trackers en ja.
0: Vertel ons 'n bietjie van personal trackers.
1: Wel, dit is 'n klein eenheid, hy is omtrent so groot soos 'n vierhoutjie boksie, wat jy vir 'n wag byvoorbeeld, wat moet patrouilleerwerk doen om 'n groot perseel, wat jy vir die wag kan gee om sy nek te hang, of in sy sak te hou, of so, en dan kan jy hom dan nou obviously trek met hierdie toestel.
0: Kan het vir jou wys, look, he's a little bit anxious now, something's just happened, of is het nie emoties
1: nie? Nee, hy is nou
0: just,
1: nog
0: it's just
1: nie.
0: To say where he is, waar
1: hy
0: is self-befind.
1: Daar om te sê. Maar weet jy, die, jy kan checkpoints opstel op die net, en so half die wacht doong om op 'n spesifieke tyd op 'n spesifieke punt te wees. Mm-hmm. En as hy dan nie op daai tyd op die punt is, dan kan jy 'n notification kry op jou foon, om te sê, hoor jy, die wacht is nie waar hy moet wees nie, so dan kan hy nou, obviously, hy kan slaap, of hy is aangeval, of iets het gebeur, want die proses is nie gevolg nie. So al daardie tegnologie is beskikbaar en soveel meer, en die ouens daar buite, ons gewone Jan Alleman, weet nog nie heeltemal van al daai goed nie. Vir die ouens wat nie weet waar dit, waaroor dit gaan en dat dit bestaan wel nie, dis hoekom ons hierdie dag hou. Sodat ons allemaal by mekaar kan kom, van die vervaardiger tot die eindverbruiker, recht dier die bank, die hele supply chain, by mekaar kan kom en gesels oor wat het die valdriehoek nodig in sekuriteit.
0: Wat het jy nodig in sekuriteit vir jou besigheid, vir jou huis? Nou weet jy wie. Praat met Security Makeup. En as hulle wil, telefoonnommers en otherwise online, et cetera, waar?
1: Wel, om ons by die kantoor te bereik, telefoonnummer is 016-1000-333. Ons is op die hoek van Voortrekker in Joubertstraat in Vereniging. Vir die ouwens wat nie hou daarvan om adresse te volg nie, ons is nabij Happy & Lys. As jy Happy & Lys bereik het, dan is jy net 'n bietjie te ver. Kom 'n klein bietjie terug. Ons het ons Facebook page, ons het webwerf waarop jy kan gaan kyk. Ons is op al die platforms, sal jy ons kan sien, en dan kan jy ons ook die 26ste op die Indaba kontak, dit is by die Portugese klap, hier achter die Palmsmol, hier in Van der Byl Park, en ons sal daar wees van 10:00 tot 4:00.
0: 10:00 tot 4:00, dus, ons het een date, die 26ste, 27ste, en plus. Dis 'n groot date.
1: Twee daar plus.
0: Dis a sekuriteit date.
1: Dis
0: a feit. Sekuriteit date. Wacht, kom skryf die date. Okay, I've got an ad developing here. Sekuriteit date. Daar sy. Chris, dankie dat jy weer eens ingekom het. Ons waardeer het. Thank you very much.
1: Ek het nou verwag, jy gaan na Borkie lunch hier staan, want is ons Darryl's lunchbox, maar nee, hier was nou weer niks.
0: Asseblief, my producer, make note of that. When Chris comes in, we need a little plate of a piesel hoppy. Wanneer hy wil eindelijk eet en praat die selfde tyd, dan kyk net hoe die microfoon gaan lyk. Volk stipseltjies kos. Daar sy.
1: Ja,
0: nee. Meneer, thank you. Thank you for coming in.
1: Dankie julle.
0: Thank you.
2: Vol's flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vol delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Van der Byl Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Vol, empowering your office, one page at a time.
3: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
0: You can get these great big specials right now from Rion Pools. Aqua King 8-wheel sweeper from 175 Rand each. There's the Turbo X Pool Cleaner, head only, excluding hoses, for only 950 Rand each. The Bubble Blanket, less 15% per square meter. Blue color only available for now. Available in-store and online. Valid until 31 July or while stocks last. Quantity per product, limit per customer may apply. T's and C's apply.
4: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now a part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park, or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
5: Have you seen it? Rubber Liquid.
6: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
5: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High-performance rubber liquid with strong, flexible, UV-resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Van der Bijl Park, or call 060-504-2121.
7: Pa se werkswinkel was meer as net 'n plek waar motors reggemaak is. Dis waar jy kon aanklop vir raad of 'n koppie koffie. Martin's Funerals het dit verstaan. Hulle glo dat 'n begrafnis besonders moet wees. So ons kon pa se lewe vier, terwyl hulle die res gedoen het. My kantore in Van der Bijl Park, Drie Riviere en Sasselburg kan Martin's Funerals ook jou geliefde se begrafnis spesiaal maak. Kontak Hein 083-288-665. Martin's Funerals, leaders in the funeral industry.
8: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
9: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Van der Bijl Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
10: Step into the ring of flavor at Knockout Pub and Grill, where your taste buds take the ultimate championship bout. Juicy ribs, sizzling steaks, yummy pizzas, crispy onion rings, mouth-watering schnitzel, and when you think you're done, bam! Delicious milkshakes and tasty ice cream for the knockout punch. Take a seat at the bar or be seated at our tables. Sing along, stay late, and soak up the vibe. Knockout Pub and Grill, for Carnot Street, Van der Bijl Park. Check us out on Facebook or call 082-828-1823. Open Mondays to Saturdays, 9 till late.
11: Get your fix.
12: It's more than just sound.
13: You and me belong together.
14: It's when you feel at home.
15: So go easy on me.
16: 90.6 FM.

En dan zijn je 9.6, dit is Hanko in een nommerkie getiteld Echo. Jimmeraquai, voor de dag geweest Virtual Insanity. Nou ja, daar is een goeiemiddag val, Driehoek, lekker om samen jullie te keier op hierdie woensdagmiddag. Ja, net zo aan die andere kant van drie hier is Amper Chyla, net zo'n biekie van mij vastbijt. Maar ja, ek gaan jou help om tot by die huis te kom. Dis Overdrive en dis al die pad deur tot en met 6 hier toe moontlik gemaak deur Gelma, die trotse borg van Overdrive. Maar ja, kom ons loer gou 'n bietjie kyk wat lê en wag in hierdie eerste uur tot en met 4 uur toe vanmiddag. Ons het binnekort het ons jou woensdag remix wat ons vir julle gaan draai. Ons het ook hier weer wat op pad is net so skuins voor 4:30 vanmiddag. En dan het ons weer 'n geluid wat ons vir julle gaan draai. Ja, net so in die, ja, so net so skuins na 4:30 vanmiddag gaan ons daai geluid vir julle deurgee. Ons 'n bietjie kyk hoe vaar julle met daai en ons sal weer 20 voor vir julle deurgee en dan 10 voor gaan ons oor na die antwoorde toe. En dan Afrikaanse nuus en bietjie sport is alles op pad om 4 uur vanmiddag. En onthou, ons nommer vir enige probleme is, wat die verkeer aan betref is 062-344-5545. Dis ons WhatsApp nommer. Nou ja, ek vertrou julle het 'n lekker dag gehad. Bietjie koeler vandag as wat het was die ander dag. Maar dit is te verwag, ja. Daar is soveel sneeuw wat al geval het. Ons het bietjie meer in diepte kyk na die weer. En kyk wat die weerman vir ons deurgestuur het. Dit is dan alles op pad. So, bly ingeskakel, hier is op die Valdroek se nommer 1, maar nou is het eerst tyd vir jou woensdag remix, ja. En is een lekker jennekie hierdie, ek smal oor hierdie ene. Dis Modern Talking, daar so featuring Eric Singleton, en een lekker geskommelde nommerkie, getiteld Brother Louie, net hier so op Overdrive op 90.6, geniet het. Check it out.

0: Nou ja, daar sê, dit is nou weer tyd vir die geluide wat ek nou vir julle gaan draai. So, ek wil julle mooi luister na die volgende geluid en dan moet julle vir my nou natuurlik nou sê wat hierdie geluid is. Righto, ek hoop julle sit reg en die ore is waarwyd oop en luister na die volgende geluid. Maar voordat ons daarby uitkom, Terry, good on you. Oh, hang on, Terry, you know, buttons. Yeah, there we go.
1: Your finger's too fast.
0: No, it's the other way around now. Yeah, so, all right. Just got my fingers all crossed there. Yep.
1: I'm good, and you?
0: Yeah, I'm all right. You sure? You're right?
1: Lekker? Yes.
0: All good in the hood?
1: 100%.
0: Okay, fantastisch. Okay, goed dan, kom ons draai gou die geluid. Ek wil hier nou mooi luister, en dan moet julle nou vir my natuurlijk sê wat julle dink die geluid is. Baie, baie interessante enekie vandag, so... kom ons speel gou die geluid vir julle. Mooi luister en laat my weet op die WhatsApp nommer op 0623445545. Hierdie geluid is wat?

And there we go. That is Taylor Swift and Opalite. All right. Okay, ek gaan gou weer daai geluid gou vir julle draai. Ek wil weet wat die geluid is. Luister en laat my weet. Hy klink so, hy gaan ons.

0: 9:06, dit is Anzel met Reels, OMD before that, with Sailing on the Seven Seas. Alright, ons gaan gauw oor na die antwoorde toe, kom ons gaan kyk gauw een bykie, wat het jylle vir my, Terry, I think, yeah, let's first get your answer, and let's just hear what you had to say. Right, you said it's something that you've done in the past.
1: Yeah.
0: Not of late, but you have done
1: late,
0: it.
1: No,
0: you have
1: done it, okay. It sounds like it, if it is correct.
0: Okay.
1: Cleaning like a windscreen or a window or something with, most probably like a newspaper or something. It makes that sound of the...
0: That screeching sound.
1: Yeah, yeah.
0: All right.
1: I think you might have the same sound with a cloth or something, maybe. I'm not sure, but definitely with a newspaper.
0: With a shemmy.
1: Shem. Oh, shem. Yes, that's
0: yeah, it. Yeah, remember the old shemmy.
1: That's it, yes.
0: Yeah, that was it. That was the boss, you know?
1: It was.
0: It was the
1: everyone
0: boss.
1: Everyone had one of those in the car.
0: Yeah, everybody had one of those. Of course, everyone had it. You know, it's a little holder, everything rolled up properly and all the rest of it.
1: Yes,
0: yeah.
1: I saw that one in your car earlier on.
0: Yeah, yeah, yeah. Haven't used it for years, though. No, I'm lying. I have. All right.
1: Okay, let's go with that.
0: Okay. No, there we go. Thank you, Terry. Nou ja, kom ons gaan gauw na die antwoorde toe. Ons kyk gauw een bykie wat het julle van my hier so deurgestuur. Ons gaan sommer hier so begin. San, jy het vir my gesê, hallo, dit klink soos ruite of vensters wat gewas word. Die droogvee van een lap of koerantpapier maak daai geluid. Dis nou San se antwoord. Dankie vir jou, San. Waardeer. Hilton, middag. Hi, Jimmy Terry. Hoop het gaan goed. Dankie. Hilton, ja, klink soos een stuk rubber wat gesaag word, sê jy vir my. Interessante een daai, rubber wat gesaag word. Ok, dan het ons ook hier so, dit klink soos een venster wat skoon gemaakt word. Hierdie is deurgestuur deur Madeleine Meiring. Daar sy, Madeleine, duisend dankies vir jou antwoord. Henny Dreyer, jy het vir my gesê, dit is iemand wat een venster skoon maak daai. Dankie vir jou. Dit klink soos polystyrene wat teen een venster skier. Ok, so daar sy, dis die antwoord wat deurgestuur is. Ek dink is M, ek sê seker, 8034, jy weet wie jy is, dankie vir jou antwoord, en dan was ook hier so'n goeie middag, iemand wat houtsaag met een eisterzaag, in plaas van een houts, met een eisterzaag in plaas van een houtsaag, dis nou Gert se antwoord, interessant hier en daai, dankie Gert, en dan het ons hier so Elise, kom ons hoor gauw bykie, wat sê jy?
2: Jimmy, as ek een raaiskoekie kan vat, dit klink vir my soos iemand wat vensters was, en met koerantpapier, dit droog wryf, dan maak jy venster so. Ja, dit klink vir my so, ek weet nie of ek reg is nie, maar ja, ons vat die kans.
0: Ons vat die kans, hoekom dan nou nie? Dankie vir jou Elise, waardeer. Iemand maak een spiel skoon met koerantpapier, ja, en dit is van, jy is my anker in my lewe. Daar is nie een naam meer skies, dit is al wat hier staan, so, jy weet wie jy is, dankie vir jou antwoord. En dan ook hier so, klink soos... Jandrei, klink soos skoonma, ai. I wonder if this is the same guy that had an issue with his mother-in-law the other day. But I did invite them, Terry. I told them we got two benches here at reception. One for him, one for his mother-in-law. But and they must come and just talk about their problems. As I said, the first session is always free. So I'll listen. And then maybe there's a solution.
1: Repeat the invitation.
0: Yeah, well, I'm sure he's heard it. Okay, well, there we go. Dan sê, baie dankie vir jou, Jandrei. Ons moet gesels, hoor. En dan het ons ook hier so een, it's cleaning windows. Maria se antwoord. There we go, Maria, thank you so much, appreciate your answer. En dan het ons ook Tersje wat gesê, Jimmy, het klink soos vensters of spiel wat goed opgevry word. Daar sê, dankie vir jou, hier is nog een eniekie van Handley, kom ons hoor.
3: Daai klink soos iemand wat vensters skoon maak met koerantpapier.
0: Dankie vir jou Handley, ek waardeer het. Nina, jy het ook vir my gesê, dit klink soos vensters wat met die koerant gevry word. Daar sê, en ja, dit is, ja, Nina, kan ek maar sê Nina? Nathania, okay, daar is hy, dankie, Annette, jy het vir my gesê, Annette Strydom, die skoonmaak van een spiel, daar is hy, specifieke spiel, dankie vir jou, Katinka, wat het jy gesê, sound, het klink soos iemand wat een venster skoon blink vryf, dankie vir jou, Katinka, ek waardeer, en dan het ons ook Johan, hier so kom ons hoor gauw bykie wat sê hy,
4: hoor die Johan, hierdie is baie makkelijk, hoor is Johan wat praat, jy weet as jy jou neus vinnig teen een venster skier, dan klink het amper so maar, ja, kom ons, wees nou reguit, ek dink het is een lap wat jy gebruik teen een venster.
0: Ok, ja, my vraag is net, hoekom sê jy jou neus teen een venster of een ding skier? Ja, maar baie mense doen het, miskien is daar, maar ek weet nie, hoekom sal die mense doen, maar daar sê. Kom ons hoor gauw een bykie nog een stemnota vannacht.
5: Goeiemiddag, man, dit klink vir my soos iemand wat een koerant in sy hand het en wat vensters of een venster skoon maak. Daai geluid wat hy maak as die koerant 'n bietjie droog word. So ek sal sê iemand was 'n ruit 'n baie lekker dagie vir julle en dankie vir die mooi program.
0: En daar's hy. Niels van Meyerden, baie baie dankie vir jou antwoord. Annemarie, jy het ook vir my gesê persoon wat glas op 'n spieeloppervlak wat gevry word, opgevry word. Daar sê baie dankie Cornelius, jy het ook gesê venster skoon maak daai ene. Dit is goed so laaste paar hierso. Marina, jy het vir my gesê dis ryte was daai. Marina se antwoord, baie dankie. Christa, jy het ook gegaan met venster skoon maak. Tommy, jy het ook gesê venster wat gewas word. Marix, jy het ook vir my gesê klink soos venster wat gewas word daai. En dan het ons ook hierso iemand wat vryf teen 'n ryte. En hierdie ene is Rochelle wat het deurgestuur het en dan Nico, kom ons stop by jou, wat sê jy?
6: Jimmy, dis venster skoon vryf met koerantpapier, Nico.
0: Daar is hy, dankie vir jou Nico. Ja mense, dit is precies wat het was, dit was iemand wat, jy weet, venster was en dan gebruik jy nou maar koerantpapier en ek weet die ou chemies, of die chemie maak ook maar hy geluid, as jy hom hard genoeg vryf en maak jy hy geluid. So there we go, Terry, well done, thank you so much, you got this one right.
1: 2 out of 3
0: now. 2 out of 3, fantastic.
1: Tomorrow I'll definitely won't get it wrong.
0: Yeah, because it's your turn, isn't it? There we go. All right. So, there we go. Okay, daar sê mense, baie dankie.
7: Motor troubles got you spinning out of control? Look no further than Winds 2000 Armature Winders, the winding wizards who'll get you back on track. With over 28 years of experience under our belt, our team of motor masters have the experience to rewind, replace and revitalize your equipment.
8: We're the pump priming, speed driving, motor mending pros you need.
7: New motors and pumps to get you flowing, reduction boxes to shift your speed into high gear, variable speed drives to keep you in control, and all the right accessories to keep you bearing up. Don't let motor failure put the brakes on your business. Call us today on 016-366-7074 or 084-500-2020. Remember,
8: our motors keep running and so will yours.
9: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za, for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.
10: Here at Builders Express in River Square Three Rivers Vereniging, we understand how important it is for you to maintain your home. Whether you are maintaining your home, giving it a fresh coat of paint, or looking at renovating or expanding, you must come and visit us for all your building, painting and DIY needs. Upgrade your kitchen, tile your bathroom, or looking for a certain power tool, come and visit us. We will save you money to live better. Get to Builders Express, River Square, Three Rivers, and get it done.
11: 36 years strong, we keep it clean. Volclean Group, the ultimate machine. Vacuum, steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site, keeping the Vol and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene. Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Volclean, bigger, brighter, shining supreme.
12: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
13: Gelmar, delighting home improvers daily, is the sponsor of Overdrive with Jimmy.

0: And there we go, 90.6 it is, and Kaylee Marillion. Lovely, lovely song there, isn't it? Okay, Afrikaans nuus om 4 is volgende aan die beurt. Ons ook 'n bietjie sport, want op pad is, en dan het ons weer die verjaarsdag van die kunstenaars op pad, hierso by 4:15. Dis nou in die tweede ronde van Overdrive, moontlik gemaak deur Gelmar. Maar ja, vir nou, kom ons gaan kyk of daar enige probleme op ons paaie is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Nou goed dan, kom ons kyk gou of daar enige probleme is op ons paaie, en die antwoord is nee, daar is nie. Gelukkig loop alles mooi. Wat die verkeer aan betref, onthou as jy op enigiets afkom, asseblief stuur daai inligting vir ons deur op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.

0: In hierdie bulletin, Afriforum is minder optimisties oor die regering se nuwe nasionale wateraksieplan. Suid-Afrika se regstelsel moet inheemse tale verder as blote hoftolking ontwikkel en 38 kore tree hierdie week op tydens die ATKV applousfinaal. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Afriforum sê die regering se nuwe nasionale wateraksieplan herverpak bestaande oplossings sonder om die aanspreeklikheidsprobleme agter Suid-Afrika se waterkrisis aan te spreek. Dit sluit onder meer die vermindering van waterverliese, die afsondering van munisipale waterinkomste, lisensiering van diensverskaffers, infrastruktuurbeleggings, privaat sektor deelname en optrede teen korrupsie in. Volgens regeringssyfers verloor munisipaliteite byna die helfte van hul water, terwyl die plan die syfer teen 2031 tot 39,5% wil verlaag. Afriforum se bestuurder vir omgewingsake, Lambert de Klerk, sê swak implementering, politieke inmenging en gebrekkige gevolgbestuur bly kernprobleme.
1: Suid-Afrika het nie tekort aan plan om die waterkrisis aan te pak nie, maar wel aan 'n gebrek aan aanspreeklikheid. Dieselfde regering wat toegelaat het dat munisipale waterstelsels verval, beloof nou om die munisipaliteite aanspreeklik te hou. Tensy die nasionale regering bereid is om werklik teen mislukte munisipaliteite en amptenare op te tree, selfs waar daardie mislukkings binne die regerende party se eie strukture lê, sal die nasionale wateraksieplan nog 'n dokument word wat die krisis beskryf sonder om dit op te los.
0: Die landbouorganisasie TLISA ondersteun Graan SA se beswaar teen die Johannesburgse effektebeurs JSE se besluit om 'n veelvuldige verwysingspuntmodel vir die berekening van liggingsdifferensiale op sojabone te laat vaar en na 'n ou enkel verwysingspunt terug te keer. Die JSE het die besluit op 20 Julie aangekondig na 'n toetsperiode van 2 bemarkingsseisoene. Graan SA meen die besluit is nie voldoende aan die hand van 5 vooraf bepaalde kriteria gemotiveer nie en dat kwantitatiewe data en aanbevelings van die tegniese komitee nie genoegsaam weerspieël is nie. Die hoofbestuurder van TLISA, Benny van Sail, sê hulle is veral bekommerd oor die finansiële impak op produsente.
2: Die saak gaan nie daaroor dat daar geen liggingsdifferensiaal moet wees nie, maar dat die stelsel billik, deursigtig en markverwant moet wees. Vir produsente kan hierdie berekenings duisende rand per hektaar van hulle inkomste afsny. Daarom glo TLI Suid-Afrika produsente verdien 'n metodologie wat op betroubare data gebaseer is en wat die werklikheid van moderne graanproduksie en verwerking reg weerspieël.
0: Die adjunkminister van Justisie, Andries Nel, sê Suid-Afrika se regstelsel moet inheemse tale verder as blote hoftolking ontwikkel en dit ook vir regsopleiding, beregtiging en regspraak gebruik. Hy het die oproep gister tydens 'n openbare lesing aan die Universiteit van Mpumalanga gedoen. Nel het 'n gefaseerde taalstrategie en 'n vennootskap tussen die universiteit, die Suid-Afrikaanse Instituut vir Regterlike Opleiding en die Brigitte Mabandla Justice College voorgestel om 'n nasionale sentrum vir uitnemendheid in justisieopleiding, navorsing en professionele ontwikkeling te skep. Hy sê dit kan regsterminologie, tolkeopleiding, navorsing en toegang tot geregtigheid versterk. En ten slotte, Suid-Afrika se voorste skoolkore kom van vandag tot saterdag in die Kaapstad se stadsaal byeen vir die 49ste ATKV applousfinaal. Altesaam 38 kore uit Suid-Afrika en Namibië ding in 11 kategorieë mee, nadat beoordelaars in Mei 19 bestemmings besoek het om die finaliste aan te wys. Organiseerders sê die standaard is vanjaar uitsonderlik hoog. Gehore kan ook uitsien na gaskunstenaar Josia na die reën, terwyl Margit Meyer Rodenbeck die gala aande aanbied. En dit is die einde van die nuus.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Ons begin met rugby in jou middag sport. Wêreld Rugby het die HSBC Sevens kalender vir 2027 bevestig met Dubai, Kaapstad, Singapore, Perth, Vancouver en New York wat almal as gasheerstede terugkeer voordat die wêreldkampioenskap in Hong Kong, Valladolid en Bordeaux plaasvind. Meer as 530,000 ondersteuners het wedstryde tydens die 2026 seisoen bygewoon. Die reeks versterk steeds die weg na internationale rugby met ongeveer 50 voormalige 7 spelers wat nou al lande in groot wêreld rugby kompetisies verteenwoordig. 11 skole rugbyspanne in die Weskaap neem deel aan 'n gesamentlike projek van SARU en wêreld rugby waarin slim mondskerms gebruik word om kopversnellings tydens wedstryde te meet en waardevolle data oor moontlike kopbeserings in amateur rugby in te samel. Volgens die sportwetenskaplike Dr. Ross Takke help die tegnologie om gevaarlike impakte te identifiseer en spelers wat 'n groter risiko loop beter te verstaan sodat meer doelgerigte veiligheidsmaatreëls ontwikkel kan word. Voormalige Springbokhaker Skalk Brits steun die projek ten volle en sê kopbeserings moet net so ernstig as enige ander besering opgeneem word, veral met die oog op die langtermyn welstand van jong spelers. Brits hoop dat alle skole uiteindelik slim mondskerms vir elke rugbyspeler sal kan bekostig, sodat kinders die voordele van die sport kan geniet met groter beskerming teen langdurige breinbeserings. En die Protea netbalspan het al derde dag terwyl volgende staatebondspele wedstryd gewen nadat hulle Noord-Ierland met 78-30 geklop het. Suid-Afrika het al 4 kwarte gemakkelijk gewen, terwyl afrigter Jenny van Dijk haar spelers goed geroteer het en Sanmarie Visser na 'n ligte besering weer speelkans gekry het. Die ware uitdaging wag egter vanaand wanneer die Proteas Australië om 10:00 aandurf nadat hulle vroeër vanjaar met 3-0 in 'n wegreeks teen die Aussies verloor het. Van Dijk glo daar is nog ruimte vir verbetering, maar beklemtoon dat haar span teen die beste moet speel om te groei, met 'n half eindplek steeds die groot doelwit. En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie.

0: And there we go. That is a baby, baby. Lovely song. Lovely song. All right. Yes. Okay. Coming up, ons het natuurlijk jou Afrikaanse financiële nieuws. Dit is volgende aan die beurt met jou Afrikaanse nieuwshooftrekker. Maar voordat ons daarbij uitkom, kom ons gaan loer gauw eerst een bykie weer en kyk wat aangaan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons spring sommer in môre se temperature in môre donderdag die 30ste Julie. Jo, is moeilik om te glo ons trek al daar. 4 is jou minimum op na maksimum 19 grade Celsius. Dit is 'n heerlike sonskyn dag alhoewel die temperature so 'n bietjie aan die koelerige kant gaan wees. Vrydag nog so 1 graad koeler op 18. Dis jou maksimum temperatuur en daarso is dit so 20 km per uur windjie wat ook gaan rondwaai. As ons so vinnig hou die naweek inloer Saterdag, Sondag 18 en 19 is jou maksimum temperature onderskeidelik vir die twee dae. So daar sy. Prachtige sonskyn daar, maar bietjie koel.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
7: Hoofnuus hier die uur. Die DA bevraagteken die hoof van die Suid-Afrikaanse leer se besoek aan Rusland. Die parlement verwelkom die vrystelling van teruggehoue munisipale fondse en die vermoedelike leier van 'n groot lisensiebedrog syndikaat is in hegtenis geneem. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
8: This year, the Security Mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
9: WhatsApp het verskeie nuwe funksies bekendgestel, insluitend die vermoë om audio en video oproepe deur sy webgebaseerde toepassing te maak en te ontvang. Die boodskapplatform sê gebruikers kan nou 1-tot-1 en groep oproepe op WhatsApp web maak sonder enige bykomende aflaaie. Die funksie is ideaal vir mense wat gedeelde rekenaars of werkskootrekenaars gebruik, waarop die aflaai van eksterne toepassings nie toegelaat word nie. Ander nuwe funksies sluit in oproepoordragte tussen toestelle, 'n wagkamer vir groep oproepe, 'n verbeterde video-ervaring en geraasonderdrukking. WhatsApp sê die nuwe funksies sal geleidelik uitgerol word en binnekort vir alle gebruikers beskikbaar wees. Die Internasionale Handelsadministrasiekommissie het die verhoging van die douanebelasting op sekere onderdele vir rotspoortoerusting van 0 tot 20% goedgekeur. Die verhoging volg op 'n aansoek deur die Gauteng-gebaseerde vervaardiger Derry Engineering, wat aangevoer het dat stygende invoere, hoofsaaklik uit Asië, plaaslike produsente benadeel. Die kommissie sê die maatreel sal Suid-Afrika se staalwaardeketting ondersteun en het aanbeveel dat die tarief na 3 jaar hersien word om die impak daarvan op die plaaslike bedryf te bepaal. Suid-Afrika se toeriste akkommodasiebedryf het 'n toename van 2,5% in totale inkomste in Mei aangeteken in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Inkomste uit akkommodasie het met 2,2% gestyg, gedryf deur hoër verdienste uit hotelle en ander akkommodasieondernemings. Die aantal verblyfeenheid nagte wat verkoop is, het met 0,5% gestyg, terwyl die gemiddelde inkomste per verblyfeenheid nag met 1,7% gestyg het. Oor die 3 maande tot Mei het blyf inkomste met 7,5% gestyg met hotelle en ander akkommodasie wat die groei gelei het. Op die JSE vandag, Die alle aandele indeks is 0,97% op en staan op 110.965 punte en die top 40 staan op 102.849 punte, 'n 1% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16,76 teen die dollar, R19,08 teen die euro en R22,28 teen die pond. Een bitcoin kos $64,406, $12. Kommoditeite, goud het afgeneem met 0,02% en staan op $4,027,55 per fyn ons. Platinum staan op $1,585 per fyn ons, 'n 1,72% afname en Brent 3 olie het met 5,24% toegeneem en verhandel teen $88,53 per vaat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,94% af op 51,720 punte. Die Hang Seng staan op 25,797 punte, 'n 1,97% toename. En die Nikkei is 0,01% sterker en staan op 61,429 punte.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Vereeniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Vereeniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: And there we go. Right, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek hier so op Overdrive op 90.6. En ek gaan vir julle nou weer 'n stukkie van 'n liedjie draai. Julle gaan aan vir my sê, wat is die naam van die liedjie? So, is dit moeilik vandag? Nee. Dit is nie moeilik nie, ek dink, en hier is die ding, dit is net die inleiding, dit is net die musikale inleiding, daar is geen lirieke wat gesing word nie, geen niks nie. So, ja, sê vir my wat die naam van die liedjie is en wie is die sanger. So, luister mooi en sê vir my, wat is die naam van die liedjie? En daar sê, daar stop ek om net daar so bitter moeilik, of wat sê ek teer hier, dit is een moeilike een vandag.
4: Nou, as a bit worried, because those the intros you play once in a while, doesn't give much room for guessing, but I think today's one is nice. No, I know this one.
0: You know?
4: I do.
0: Yeah.
4: I do.
0: Well, you have to.
4: I have to.
0: It's from the era, wasn't it?
4: I was about to say that, it's from our era, don't blame it all on me.
0: Yeah. It's you and a couple of others here in the station. My era was from the 2010s.
4: No, but I think even the younger generation, they will know this. It's quite a popular song.
0: Yeah, right.
4: I definitely know this one.
0: So you got this. Okay. All right. Nou ja, dan sê, as jy so vol selfvertroue is wat Terry is, asseblief stuur die antwoorde vir my deur en dis op nommer 0623445545 0623445545. I want to know what the name of this song is. And there we go, that's it. So that's all I'm giving you. What's the name of that song? Who sings that song? Get those answers through via the WhatsApp 0623445545.

0: Joel Chavon, sy antwoord, dankie vir jou Chavon. Tersha, jy het ook gegaan met Uptown Girl van Billy Joel, baie dankie, nog een eniekie so van, Marie is daar van vereniging ook gegaan met Billy Joel, Uptown Girl, baie dankie, Hetty Lemmer, ja, jy het ook gegaan met hulle, baie dankie vir jou antwoord, Henny Dreyer, ja, jy het ook gesê, Uptown Girl, Billy Joel, Fran, Easy Peasy Lemon Squeezy, I guess.
1: Jimmy, that's Uptown Girl by Billy Joel.
0: Of course it is, Fran. Thank you so much for your answer. Uptown Girl, Billy Joel, hierdie ene kom van Hannes af, baie dankie. Dan het ons ook hier so Eileen. Ja, jy het vir my gesê, Uptown Girl, baie dankie vir jou. En dan ook hier so, Jimmy, Uptown Girl van Westlife. Ja, ja, all right. Dis natuurlijk die cover weergave. Dankie vir jou. En dan het ons ook hier so Uptown Girl Ursula. Thank you Ursula, baie dankie. En dan het ons nog een eniekie hier so gekry. Kom ons hoor gou wat sê die persoon vir ons hier so.
2: Het Antoinette, is Uptown Girls, wat sing?
0: En daar sê, Uptown Girl, dis nou Antoinette se antwoord. Duisend dankies Antoinette, waardeer. Christa Klooster, jy het vir my gesê, Billy Joel se Uptown Girl en Yvette. Jy het ook gegaan met Uptown Girl ja, van Billy Joel, baie dankie. En dan ons Charlene, hierso van, ja, jy het ook gegaan met Billy Joel, Uptown Girl, dankie vir jou, Magda Halle, makkelijk nie, Uptown Girl, Billy Joel, daar sê, baie dankie, Elise.
3: Die liedjie sy naam is Uptown Girl en is Billy Joel.
0: Billy Joel, daar sê, Jackie, jy het ook gesê, Uptown Girl, baie dankie vir jou, Nico, jy wil gegaan aan mee?
4: Sorry, ek so laat, ja, is Billy Joel, Uptown Girl, Nico.
0: Daar is hy, amperkie sing jy met ons, jy moet bykie die haanhoek in die hande kry, dan maak jy een duet, dan kan jy so saam sing, terwyl jy sing, kakel hy so iets in die achtergrond, dit gaan nogal interessant wees, baie dankie vir die antwoord, Marijks, dis Uptown Girl, Billy Joel, sê jy vir my, baie dankie, Marianne Labuskagni.
5: Uptown Girl, Billy Joel, Marianne.
0: Marianne, daar sê, ja mense, dit was natuurlijk Uptown Girl van Billy Joel. Baie lekker nommerkie, hy is op pad net na die breek.
6: Need to complete your home improvement projects. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
7: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereniging and Vanderbijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
8: Galmar, delighting her.